0: Razbudimo se zajedno. Tvoj grad, tvoj grad, tvoj radio. Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM, dakle, mi smo u petak sazezali da ćemo ići na koridu, opet me Andrej izradio, rekao, gdje je ba zapelo, druže, dakle, dernek neviđenih razmjera, a tebe nema.
3: Pa rekao sam ti, Emire, još u petak prošle sedmice da ja, nažalost, neću moći ići na koridu i da imam već nešto zakazano, odnosno imao sam porodično druženje, jedan događaj koji se prosto nije mogao ni pomjeriti, ni otkazati, a moje prisustvo je bilo neophodno. Vjerujem da na koridi moje prisustvo nije bilo baš toliko neophodno i da je sve prošlo u redu i bez mene.
2: E, nemaš pojma šta si propustio. Dakle, što ne mogu ove šuplje priče ove PGR-ovaca, sve oni nešto dok ne čuju dobar ritam. Zato je zagarantovan jedan dobar mini koncert u nastavku za sve one ko fol.

0: Kofol, današnji izbor za Kofol, ove Rock Kofol. Eto, dobar komentar.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: kako kupa ja mala bebu.
1: Aha.
0: To se i kad je nešto slučajno u životu.
1: Evo, ništa nije slučajno. Ništa nije slučajno, ovaj evo izašla je sinoć ta fotografija kako Jamal, ovaj češi Mesija, Jamal koji je neki dan napunio 19 godina.

0: 6 dana, što znači da ti moraš poraniti. Da vidimo kad naši slušatelji kreću, kad je najbolje vrijeme da se krene na more. 061 010 030 naši broj, ili pozovite ili nam pišite, sasvim svejedno. Moje mišljenje je, dakle, ako prođe 4 ujutro, onda je to kasno. A ako krenete u 7, vi niste nigdje dobrodošli.
1: Pa ne znam, ja bih opet rekao, sve zavisi kako, gdje ideš i kako ko vozi i kakav je plan puta.
0: Pa ne možeš ti da voziš, ti kad zaglaviš u konjicu.
1: Dobro, to ne možeš,
0: stojiš. Da stojiš u koloni i da čekaš da te pusti onaj semofor.
1: To da.
0: I onda izgubiš dan. I onda ti kad dođeš takav, ti nigdje nisi prispio. Ni na plažu, ni u hlad, ni ispod bora, nigdje.
1: Ni u more, pa dobro, ja budeš ljut, nervozan.
0: Tebi je dan propao skroz. Prema tome, ko rano rani u ovom slučaju, stvarno, dva zelena vala u konjicu grabi, ili se tako može reći?
1: Pa sigurno da može. Ma mislim, ova situacija s konjicom i sa ovim semaforom nesretnim je vrlo čudna. Nije mi jasno zašto se taj semafor ne može...
0: Nino kreće u 2 sata. Eto,
1: u 2 sata?
0: Još je
1: pa kad on dođe u 5 ujutro?
0: Pa vidi, što ranije kreneš, kažem ti ja, izgubi se dan. I onda svi sa istom idejom kreću i onda, evo, ja krećem oko 9-10, jer dok se ustane i kafa popije, uradi finalni ček prije polaska, dakle, to je kasno, dakle, ovaj
1: 9-10, to, dakle, na moru si.
0: Neće dopet na plažu.
1: Pa dobro, to sad, iskreno, i po mojim nekim standardima, to je kasno, ali ne znam baš da u 5 sati moraš tako rano krenuti, nešto mi je baš to prerano, iskreno. Ne mogu ja da se dohavizam, ne mogu da se probudim u ta doba, čovječ.
0: Pola 5 najkasnije, kaže slušatelj, idemo dalje, 061, 010, 030, kad je najbolje vrijeme, ovo, gledam ove što su zaglavili u konjicu, pa dobro, hajde prođeš tamo konjica, onda te čeka Jablanica, pa onda, onda, a kad sve to prođeš, onda te čeka Mostar.
1: Tako je.
0: Ja mislim da čudnije obilaznice, od Mostara nema na svijetu. Ono što su oni smislili, ti vidio što su radili?
1: Ba jesam, vidio
0: sam. Dakle, ona raskrsnica, pa te šalje na kružni tok, pa se ti vratiš na istu raskrsnicu,
1: pa
0: da bi prošao.
1: Ba mislim, malo, da, pravo su, čudna raskrsnica. Ali evo, hajde prođe se i taj Mostar i onda te čeka granica. I onda te čeka ovaj EES sistem, koji kažu Hrvati neki dan, evo, čitao sam da oni to kao navodno povremeno ukidaju kad primijete da su povećane te gužve. Međutim, ja nisam vidio da se to ikad nešto ukinulo. Svako ko je išao do sad na bilo gdje u Europsku uniju, požalio mi se na EES.
0: Poranici oko 4, najkasnije 5, pa lagano do Mostara, popije se kafa, popune zalihe u Bingu u Mostaru, jer uvijek nešto se zaboravi. A do Mostara se čovjek sigurno osjeti šta je zaboravio. Uglavnom, na bijači se bude oko 9, pa do Lidla u Ploče, onda danes najkasnije na plažu. Vidi, ovo je dobar plan put.
1: Pa dobro, to ima i nekih pauza, odmora, što i treba, naravno. Nije sad ni ideja da sjedneš u auto, ideš milion na sat i dođeš, ne znam, što prije do mora. Mislim, treba da se vozi u skladu sa pravilima, pa sa dobro. Zakonom i sa svim. Pa, treba i da se pravi i ove pauze.
0: Tu, ograničenja brzine. Već jednostavno, da li uopšte možeš da voziš ili ne možeš? Ovi koji su zapeli u konjicu, dakle, oni ne mogu uopšte da voze. Oni
1: dobro, da hoće, ne mogu.
0: I onda, obavezno se posvađa sa svojima, znači, neko je kriv što nisi krenuo ranije, znao sam i tako dalje. I onda su, recimo, svi do granice,
1: ljuti.
0: Ljuti. I tek se, propriča kad se vidi more.
1: Još, ako se ugasi neki radio, ako je baš takva atmosfera, teška situacija.
0: Ma, kakav radio, sve te nervira.
1: I onda tišina bude, a ta tišina je neugodna.
0: Sve te nervira. Čuo sam i dosta ovih komentara, ljudi koji nisu, na areni si gledao utakmicu.
1: Na areni.
0: Komentator.
1: Čudan komentator, iskreno.
0: Slomio je.
1: Jeste, malo naporan, isto kao da je on progutao šmirgl papir, ne znam, eto nekako, i neka nabrijana atmosfera, a nije uopšte atmosfera nabrijana. I rekao jedno 1000 puta da je on u New Yorku, dobro, mislim, svaka čast kolegama, neka su oni očili u New Yorku.
0: Da gledam da utakmicu, svaki dodir s loptom ima neki komentar, pa dobro, druže, polako.
1: Ali možda zato što je otišao čovjek u New York, Emire. On je rekao sinoć 100 puta kako je otišao u New York.
0: Pa dobro, pa jesi ti bio u New Yorku? Nisi.
1: Nisam, pa to je razlika.
0: Treba još da govori. Prema tome, hajde da vidimo 061, 010, 030. Dajte nam plan puta za more. Dakle, ovo što sad gledamo na semaforima Jablanica, Konjic, Mostar je katastrofa, ljudi moji. A valja nama na more. Dakle, najkasnije 4, pola 5 ujutru. Bolje je piti kafu rano na moru nego kuhati se u koloni. Slažem se, dakle, to je moja deviza. Evo, iz Zagreba kreće do Splita za 2 sata 50, pa ja kad imate autoputeve, mi ne

0: Imamo, dakle, mi se uhvatimo bradine i onda polako dole niz. Da vidimo što je ovo. Najbolje krenuti u tri godinama, idemo tako, a sad pogotovo ćemo morati zbog konjice Jablanice, sad hrvatska granica i to ludilo čekanja, u tri najkasnije krenuti da je to podmoranje. Znaš šta je najgore da, druže, kad ti kreneš, kad ti ustaneš u tri, ti ne znaš gdje si.
1: Pa to je meni, mislim, dok eventualno popiješ možda neku kaficu, malo se umiješ tamo ovamo, hajde to pola četiri, ali to mi je iskreno, ono, baš
0: kafa on. Kafa ti ne može pomoći da pa se razbudiš u tri.
1: To, do duše, zavisi kad legneš, možda ako si legao, znači, ono, ne pa znam, u sedam jučer.
0: Vidiš kako je to čovjek ono, uzbuđen, znaš, ovaj,
1: a, ne možeš iščekati.
0: Ne možeš ni da zaspiš.
1: Tačno, radi glava.
0: Kreneš poslije posla u pet popodne i nema nikakvih problema, provjerena strategija.
1: Aha.
0: Ali džaba si platio tu noć.
1: E, to jeste, taj, mislim.
0: Nisi se kupao, nisi potrošio pare.
1: Ali znaš šta je, onda se sutra nisi iznervirao, nisi se oznojio, nisi se, ne znam, ni ja nešto. Ovaj, nije ni to loše s tim da moraš platiti.
0: Evo, suda nas je Svadi Dulberović, upravo fotografija sa mosta. Na samom mostu je došlo do saobraćajne nesreće, da vidimo samo dva automobila. Imamo fotografije, slušatelj poslao. Ovaj, na svu sreću, mislim da je ovo manja materijalna šteta. A šta je ovo bilo, neki, šta, romobil?
1: Aj, oj.
0: Ne mogu najbolje da vidim s ove fotografije.
1: Nadam se da je samo sve u redu sa svima.
0: Ja šta, romobil?
1: O Bože, dragi. Joj, ti romobili, evo, bit će ove sedmice na sjednici parlamentarne skupštine, predstavničkog doma parlamentarne skupštine.
0: Ove romobile pod hitno zabraniti.
1: Biće ovaj izmjene zakona o sigurnosti saobraćaja, pa nadam se da će biti usvojeno to i da će se što prije donijeti taj zakon, odnosno izmjene zakona da se ovaj definiše tačno ko kako može voziti romobil. Ovaj, svi voze ove romobile i vidim, sve su oni brži i jači, čini mi se, kako prolaze.
0: Dakle, kompletan most je zatvoren Svada Dilberović, tako da ako idete ovim pravcem da mijenjate rutu, jer nećete moći preko mosta. U toku je, dakle, policijski uviđaj, jer je automobil neka Škoda je udarila, i to na ovom pješačkom prelazu. Evo, pogledaj fotografiju. Dakle, na samom...
1: Nadam se sve da je okej. Okay.
0: Pazi, po zakonu ovaj vozač romobila bi trebao da na toj zebri gura romobil.
1: Da siđe s njega, da.
0: Da siđe sa romobil.
1: Mislim, tako važi za biciklo, za romobile nije baš definisano, to je najveći problem što su oni sad u toj nekoj sivoj zoni.
0: Na ovoj Škodi koja je udarila ovog vozača romobila i razbijena i ova šofer šajba, što znači da je udario i vozača.
1: Vjerovatno.
0: Katastrofa.

0: Jutro mi krećemo u ponoć iz Tuzle jer idemo do Jelse Har. Opa, dakle, pa stvarno, znaš koliko je duže, 2-3 sata
1: iz Tuzle.
0: Ovi dok dođu do Sarajeva, mi smo već na moru. Viš, kako smo mi u prednosti u stvari.
1: Pa jesmo, geografski nam bolja lokacija.
0: Ali zato idemo mi recimo za Zagreb i dalje, njima je puno lakše.
1: Tako, eto, nije gore za sad na granici. Promo,
0: hajde, kako da mi idemo nešto sad do Zagreba i Evropska unija, to nas ne interesuje. Jednom u 5 godina. A na more se mora svake godine nekoliko puta. Onako je slobodan vikend, što da ne. Ajde ljudi, dakle, koji je najbolji plan puta za more? Nagradit ćemo. Šta možemo da damo ljudima koji nam daju najbolji plan puta?
1: Japanke dobre neke. Ili one ležaljkice neke, one slamnate. Ili šešir.
0: Dobro.
1: Sunčane naočale, ne znam.
0: Ove naše hit majice za plažu, imamo li ih još?
1: Mislim da imamo jednu ili dvije. Možda hit majicu za plažu.
0: Ajde ljudi, dajte nam dobar plan puta za more. Ovo, dakle, da, ako se krene u 6-7, to je već katastrofa u najavi. Evo već ovi koji su krenuli jutros, zaglavili ljudi. Pazi, nije mala kolona, 17 km. To je od Konjica pa do Bradine Gore. Čim
1: pa sigurno,
0: puta,
1: pa
0: to
1: sigurno.
0: To je to, dakle, stani.
1: Tako je, malo se voziš i staniš. Pa mislim, žao mi je što nemamo neku bolju komunikaciju u državi generalno za taj semafor, recimo u tim jutarnjim satima, evo dok je sada špica, dok je turistička, odnosno sezona godišnjih odmora, da se taj semafor ugasi ili stavi na ono treptajuće žuto ili kako već to funkcioniše.

0: da se eventualno tu pojača policijsko prisustvo, nadzor, da policajci malo regulišu saobraćaj.
1: Ovo što nam Dženita kaže, uopšte nije loše, kaže, najbolje da se ide iz Mostara, dakle ti kreneš iz Sarajeva, ponoćiš u Mostaru.
0: Pa nije loša ideja, vidiš, nisam razmišljao na taj način, malo obiđeš i Mostar, podružiš se tamo, svako ima nekog prijatelja, rodbinu, nešto.
1: I ti si za neki sat vremena 45 minuta na granici.
0: Tako je. E sad samo zavisi do te granice i do tih uzimanja otisaka prstiju, koliko će to trajati, koliko neće trajati.
1: Kaže, plan je dobar kad kreneš u aprilu.
0: U aprilu?
1: Pa jest. U aprilu nema nikoga. I dođeš na granicu, ono se iznenade na granici.
0: Otkud ti?
1: Otkud ti?
0: Hladno je more, gdje si pošao?
1: Dakle, najbolji plan puta nagrađujemo. Dakle, kad se ustane, kad se krene, ko je zadužen za šta. Ali nešto je najgore, uvijek ti nešto, ono, kad te žena pita, ti prošao Mostar, jesam li ja ugasila peglu?
0: I onda razmišljanje o tome, da li je, da li nije. Ja uvijek kažem jesi. Pa šta sad, mislim, ko će se toliko smarati sad u glavu, razbijati glavu sa tim razmišljanjem?
1: Jutro, avion i pravac kod svjetskih prvaka, Sarajevo, Girona, nema gužve, karte, povolje. Vidi, ova Girona je vrlo interesantna, dakle, to je ono Sarajevo, Barcelona, a u stvari ti kad sletiš u Gironu, ti imaš sat vremena onim vozom
0: do
1: Barcelone. I ti kad dođeš u Barcelonu, ti si u stvari nigdje.
0: Pa dobro, vidi sad, ako sebi nađeš neki fin smještaj, ima, boga mi, bude i povoljno, ja sam gledao na ovim aplikacijama na internetu, s obzirom da mi je prijateljica nedavno išla baš tim putem, odnosno tim letom, i kaže ono da nema nikakve ni gužve i da dođe se i malo i prije s tim vozom do Barcelone. Oni su napravili sebi, onaj dečko su sebi organizovali taj put, ono maksimalno sve su pripremili unaprijed. Kad su došli tamo, sjeli su na taj voz, došli su tim vozom u Barceloni, odmah tu su rentali auto, odvezli se do te svoje lokacije gdje su spavali, blizu im je bila i plaža i nekako i centar grada, ma super im je bilo, kaže.
1: Evo, kaže slušatelj, ja sam prije mjesec dana krenuo za Trogir, išao sam preko Blidinja i Tomislavgrada za Kamensko i krenuo, ne spominji mi Kamensko, krenuo sam u pet, a na Kamenskom bio u osam, žive duše nema, bio jedini na granici, ali ona dosadna kamera zadržala nas 15 minuta. Stalno ponavlja, gledajte u kameru, gledajte. Htio sam i razbiti, ne možeš, druže, uhapsili bi te odmah. Još bi zatvora zaglavio. Dobro, što se tiče ovog puta, ali vidi, treba doći do Jablanice. Dakle, čim dođeš do Jablanice, za koji nama iz Sarajeva neke normalne vožnje treba tačno sat.
0: Mm-hmm. I onda gore bugojno prozor.
1: Kakav prozor, druže, ideš ti, kakav bugojno.
0: Mislim, taj pravac iz Jablanice prema prozoru.
1: Iz Jablanice
0: prozoru.
1: Ideš na Blidinje.
0: Da, i onda skreneš za Blidinje. I taj put, tamo to Blidinje.
1: Pa vidi,
0: malo je
1: taj
0: scary movie
1: je,
0: u pravosti.
1: Jeste malo scary movie, ali ono, dosta su popravili, dosta je to bolje nego što je bilo, recimo, znaš da je to voda odnijela sve
0: kad su bile poplave, da.
1: Poplave, i sad je to puno bolje nego što je bilo, i ti stvarno ono skratiš dobar dio puta, i jeste da nema nikoga, kad se popriješ na Blidinje i onaj pravac kad te, tu se može voziti, boga mi, 100, 120, ako nema policija, uglavnom nema, prođeš jezero, onda se spuštaš
0: do granice.
1: Da. Tako da, ima ovih puteva, ali samo treba poraniti. Ja ove godine idem baš u Podaca, krenut ću u 2 iza ponoći, upravo zbog gužve i sistema. Kaže, jel te to ona drugarica što te zove na puding, išla u Gironu?
0: Nije, druga.
1: Viš kako ljudi pamte,
0: druga.
1: Te tvoje drugarice.
0: Rekao sam...
1: jedan, Andrej jedini muškarac u Sarajevu koji smije da ima drugaricu. To smo utvrdili do sad.
0: Ne drugaricu, molim te, prijateljicu, i ne jednu, nego dvije. Ja ti pravim ogromna razlika meni između druga i prijatelja i poznanika. Meni je to sve vrlo onako izdefinisano. Pa prijatelje vidi neko s kim, ko ti je ono, malte neko brat, ko član porodice i tako dalje. Drug je već neko s kim se družiš. Dakle, ne dijeliš sad neke, ne znam ni ja, malo veće probleme koje možda imaš, a koje ono ne možeš da zadržiš sam za sebe, možda ne bi se usudio da pitaš, da zamoliš za neku uslugu i tako dalje, ne znam nija, da ti pričuva dijete ili da ti pomogne da nešto teško poneseš, ali služi za druženje, kao što rekao, dakle da se malo zezaš, smiješ, ne znam, odigraš termin fudbala ili ne znam nešto, dok poznanik je ono na ulici, šta ima.

0: Naš udan dan u Sarajevu, 20. juli, mi idemo dalje, dakle tražimo dobar plan putovanja za more, dakle kad se ustaje, kad se kreće. Imamo jednu dobru poruku našeg slušatelja, pa da poslušamo, glasovna poruka, tako da...
1: Što se tiče plana puta za more, od sad pa sve do kraja, film festivala ti je užao. To zapamtite. Jedino šta je dobro i što nikad ne ide ponedjeljak na utorak ujutru, tad nema guži. Znači utorkom ujutru kad kreniš, ako može se normalno od obaveza godišnjeg i to, utorak ujutru nikad nema onaj guži, to da znate. A što se tiče konjica, semafora, to pali i gasi, to se upravlja iz Sarajeva. S tim konjic nema apsolutno ništa.
0: Eto, nisam znao, Andrej, dakle, da mi Sarajevo upravljamo ovim semaforom, a? U stvari, neko dođe na posao i kaže, sad ide crveno.
2: Sad ide crveno.
0: A ja sam mislio, ono, rekao, ko da me neko gleda kad ću ja da prođem, pa da mene zaustavi.
2: Da te zaustavi, evo.
0: Nema ništa gore, ono, kad dođeš do semafora i on te zaustavi.
2: Pa znaš šta, mislim, evo nešto razmišljam, da ako Sarajevo upravlja tim semaforom, onda ne znam šta je Sarajevo u interesu da je tolika gužva pred konjicom, mislim... Valjda bi trebalo Sarajevo Sarajlijama da omogući nesmetan prolaz do graničnog prijelaza, pa onda put do
0: mora. Pa gdje si ti vidio da je Sarajliji pomogao? Ikad? I u čemu? U životu?
2: Pa ne znam, to bi valjda trebalo, valjda svakog svog pomaže i voli i šta ja znam, mislim, nećemo.
0: To ne važi za Sarajlije, dakle, to sve će ti uraditi, ali pomoći nema šanse. Tako da, šalim se, naravno. Idemo dalje, dakle, najbolji plan puta, jutros nagrađujemo, imamo super ove Hit FM majice za plažu, tako da nam se javite, nagradit ćemo nekoliko slušatelja dok se mi prebrojimo da vidimo šta ima, a ima još. I imamo jednu sjajnu priču iz Goražda, dakle, svi na more, a mi ćemo vas u Goražde odvesti, imamo jednu sjajnu drinsku regatu, uskoro, tako da vodim te u Goražde, kad si bio zadnji put u Goražde?
2: Ima već godina, iskreno, moram priznati, ima godina, čekao sam da se onaj neki tunel napravi, međutim, ništa od tog tunela, još bar sigurno ne na neko vrijeme, jel?
0: Koje, no, samo još kaže zadnji sloj asfalta i kaže do Goražda za 20 minuta.
2: Ma ne znam, svako malo trebaju neke novi novci da se nešto novo iskopa, da se nešto novo desi vezano s tim tunelom. Ja sam očekivao da ćemo mi još možda i ove ili prošle godine.
0: Vodim te na drinsku regatu 2026, samo da vidimo datume, dakle, 7.45 okupljanje, 8 polazak autobusa, 9.30 start regate, pauza na polovini puta, izlazi sadba neko, cilj, gradski mostovi u Goraždu. Samo da vidimo datum, kotizacija 50 maraka, dobro, broj mjesta ograničen, dobro, samo još da vidimo datum, subota 8. avgust.
2: E pa evo, za koji dan suštinski, mislim, nema evo 15 dana, 20 do regate, a volio bi, nisam nikad bio na drinskoj regati.
0: Nikad nisam
2: bio. Nisam nikad bio.
0: Znaš, plivati, znaš.
2: Znam, dobro je.
0: Ali vidi ovo, znači, jedno je plivati na bazenu, drugo je plivati u moru, a treće je plivati u Drini.
2: Plivao sam na Drini, tako da imam iskustvo i s Drinom, imam generalno iskustvo i sa jezerima i rijekama, posebno ovim našim bosansko-hercegovačkim, nije me strah, mislim da sam dobar plivač, pa sad
0: vidjet ćemo. Piši sebi 8. august, idemo na drinsku regatu.

0: 9.58, evo nas na kraju našeg današnjeg druženja, jutarnjeg programa, dobro jutro Sarajevo. Dakle, što se tiče ovog plana puta, šta smo naučili? Dakle, ne ići ponedjeljkom rano, zaglavit ćete sigurno.
1: Ići malo ranije, generalno, evo ja sam izgleda malo pogrešno ovo doživljavao, pa dolazio na more kad ne treba, treba dakle ipak poraniti.
0: Što ranije to bolje, druže. Što ranije to bolje. Da se iskoristi dan, da se zauzme i dobro mjesto na plaži i to je onda to.
1: Ma dobro znam, ali niko se generalno, mislim, šta je sad moja deviza bila ovih prethodnih godina, znaš, niko se ne kupa 12 sati, mi nešto poranimo ujutro, u 7 sam na plažu i šta, kupamo se 12 sati, ja šta radim, mislim.
0: Pa dobro, to je prvi dan, da, ali već sutra ne, tako da. Vidi, lijepo je govoriti malo od svega, ja duga godina, pogotovo duga, teška zima je bila. I onda čovjek, ako ne može sebi priuštiti par dana da odmori kod čovjek, onda zašto živi?
1: Pa mislim da bi u suštini trebao život da se nekako svodi na tu neku slobodu, na taj neki, na neku bezbrižnost, na nešto što nam evo između ostalog ti godišnji odmori pružaju bar koliko toliko. Mislim, suštinski to je samo nekoliko dana, 5, 10, 15, zavisi kako koliko može, jeli, priuštici uopšte godišnjeg odmora, zavisi od poslodavaca, od svega toga. Čovjeku, ja mislim da godišnji treba puno više odmora nego što ga realno on ima, s obzirom na ovaj brzi svijet i na ove količinu informacija koja nas svakodnevno obasipa, na sve ove situacije koje nam se dešavaju, na svu ovu neku nervozu, mislim da bi nama trebalo bar jedno 3 mjeseca godišnjeg odmora svima, da se dobro čovjek odmori pa da se onda opet vrati u neku radnu mašinu.
0: Ništa, to je bilo.

goblenu, samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit. I nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: koncert.
1: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti. I tuđe mi svoj, je loše misli.

Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.

italijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške.

učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagrade